dhalan tu bidawi teheni minika tisnine na etani minika etane na henen embali dorka tu dayne ade tukna dayina ne sari okna tu shabub ne sari okna dai ta atib datine tareni awlewa awrewal awwa shalla daib datena shalla tutuni ho toni hokna sangi shalla bhamur hokna sangi tana tana tamak teheni minika sage katekna shalla ekatin henen tu nisari we tukna tiktena daina nisari wokna shabubna nisari wokna barekna ranshit tukna tona adgirnai haditka embali bhoini adniyat henen sona banun hadina afkinke osu dai nisari wokna dai bugnukna hit itit tittena embate bugnukna hit itit sena kertit usna kirkeke o hadidin ibkeke sena kerit tona shishbobe ait tona sur istobe unhan amakkeke vettonatida daina nisari okna daina shalla dima daib datena shalla dima daina timirna